od. Pa ja govorim, zašto ne kruzer parking, jebote, ki bi rešio sve probleme. Moga bi se i brendirati, pak bi Uljanik i Mađa delati i prodavati po svitu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

jedan čovjek je u arsenalu od bronze zvijerku sa Unitisa pistu Mussolini učinio. Koje šterine su znali da vrag ne spi i pisa su potekli špijati. Čaj, čaj, kije, ki. Čaj, čaj, kije, ki. Čaj, čaj, kije, ki. Čaj, čaj, kije, ki. Mati duče je bija propio lipo.

tentali su ga i natentali, a slava je žešća nego trava. Čovjek je po fumatu storiju i eko ti krte ga špalja. Gde greške teške, gde greške teške.

kontra dvojnih vrat. Moša pjada iz usta, brez glave i brade. Forši se zna u ken gnjoju leži.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Radio Rojc.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc. 1, 2,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Ka, ka.
1: Ma da
0: ajde,
1: faka
0: dimi, dimi.
1: Dala,
0: ajde,
1: ne nešaš dobro.
0: Priče, priče, borbene.
1: Dim je, dim je 20
0: eura. Prati crtu, prati crtu.
1: Mi uzao 20 eura.
0: Samo prati crtu.
1: Uzao mi je 20 eura, će li.
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: A valjda se Pula probudila, pa je vrijeme da se ja odjavim. 9.53, slijedi otkucavanje do podne, a sa vama će otkucavati bebe. Kuc, kuc. Kaže kompjuter da je vani 28 Celzijusa, savršeno vrijeme da, recimo, ako možete, odete na more. Ili barem blizu mora. I onako ništa neće biti u redu. Za kraj, Patti Smith i Gloria, budite dobro, čujemo se sutra ujutru. Zdravo!

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

prošlosti, ni već niš. Ala pokleća je još pomlatija miljar rimljani Epulon, prvi istrijanski kralj, depresivan, preskapljiv trsa, zatuka je sam sebi mač u junačka prsa. Kako piše Tito Livije, zadnje su mu beside bile, jebeno je umriti žen.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Modrić!
2: Nemoj mi tako, odmah mi probijaš uho s tim glupostima. Ono, čuo sam da se jebem ti mater vratio ponovo u modu.
1: Jebem ti mater?
2: E, jebem ti mater, evo vidiš.
1: Jebem ti mater, ma koji kurec je ta tekma?
2: Nemoj.
1: Ne, htio sam oprosti, htio sam reći, ma jebem ti mater, jebote, šta ta, šta, kakav generalireker, ma Modrić, Mandžukić, ništa.
2: Nema Mandžukića.
1: Dobro, tako se kaže. Nije važno kako misliš da ga nema. Čovjek nije umro.
2: Nije umro, pa, ali ne igra.
1: Pa nije važno, on ih bodri i sa strane duhovno ih potiče da i on, ako kažemo Mandžukić, to znači da ovaj, pored Modrića što ide prema napredu napad, da će on imati nešto malo više koji si kazao Mandžukić. On je uzeo njegov broj i kako je Mandžukić trčao, tako će trčati i ovaj koji je pored Modrića, ako on baci loptu. Luka Modrić uvijek nabaci loptu tamo gdje loptu treba biti.
2: Misliš da smo dobro krenuli s emisijom? Ovaj, ćemo početi ponovo?
1: Mogu ponovo?
2: A, ajde, čekaj, sad ćemo početi ponovo
1: emisiju. Mogu opet, evo. Da, dobro večer, dragi slušatelji. Čekaj. Slušatelji.
0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojc.
1: Dobro večer, dragi slušateljice i slušatelji. Vi sad nalazite u 304. emisiji psihodelične kulture Traktor. Skraćena verzija, nemoj se smijati.
2: Ne smijem se, ne, evo, to je bilo dobro.
1: Zašto se smiješ?
2: Ne, to je okej, okay, pa neću početi emisiju sa nogometašima, čovječe. Možeš
1: ponovo? Ba, nećeš?
2: Ne, dobro, cool. Smiri se, pomalo.
1: Da nije tako, zove bi policiju.
2: Ja isto. Evo sad misliš, okay. Čija bi policija bila jača, moja ili tvoja?
1: Pa, gledaj, ja ne znam, ovo je moja, je malo tapija.
2: Zamisli da sad svako od nas zove svoju policiju,
1: da.
2: I dođe tvoja policija i dođe moja policija.
1: Misliš, svemirska policija?
2: Ne, bilo koja policija. Ja, kažem, okay. Ja kažem moje policiji, gle, on me napada, a ti kažeš što je policija, on me napada.
1: Da.
2: I sada imamo dvije policije.
1: I što bi te policije radile?
2: Pa pohapsili bi sami sebe.
1: Ej, znaš šta? Ovako, krenuli smo prije možda, evo, tako malo bezobrazno, ja se ispričavam dragom publikumu.
2: E, tako, to,
1: ali
2: bravo.
1: Ali jednu stvar imam koju sam doživio na prvenstvu, ne znam koliko si pratio.
2: Koje prvenstvo?
1: Rukometno.
2: Dobro, ne pratim ništa uopće taj sport, nemam pojma.
1: Dobro, ništa onda je digam.
2: A šta je bilo?
1: Pa ništa, igrač Irana je dao gol.
2: Dobro, kome?
1: I Amerima, ne Amerima, izvini, Azerbejdžancima i pucaju na tribine.
2: Pa mislim, gled...
1: Je to okej?
2: Okay? Služe.
1: Ajde. To je onako polu... Izvini me, ovako, prekinut ću sekundu.
2: Da.
1: Polu političko stranje, ratno, Trumpov i Iran jednak pizdario ono, i jedan je dao gol i pucao je prema ovima i oni ih želi diskvalificirati sa svjetskog nogometnog prvenstva. I sad se ja zapitujem, zapitujete.
2: Zapitujete, ja se zapitujete.
1: Ja ti on, mi vi oni, oj, vokativ. Da li je to uredio ili nije? Da li njih treba izbaciti sa svjetskog nogometnog prvenstva ili ne? Zapinjem jezik, jebi ga.
2: Ne, gle, ovako.
1: Što da ti kažem?
2: Da, vratit ću se samo na početak, kad je to bilo davno, kad je nogomet bio sport, a nije bio politika i nije bio biznis. Taj nogomet sam ja volio i taj nogomet sam gledao i pratio. Tako. Ovo sranje što je sada, ali doslovno ću reći sranje, to nije nikakav nogomet, čovječ. Ovo je samo manipulacija masama kroz koje se provodi politike, kroz koje se provodi ekonomije, to je sve biznis, to je, ma fuck off, čovječe, to nema nikakve veze s nogometom. Mislim, ljudi, ne znam uopće koji sluša više ovoga nas, ali...
1: Jako puno ne sluša.
2: Da. Pa mislim, dragi ljudi, ma kako to ima veze s nogometom? Šta je to nogomet? Šta je to nogomet zato što je lopta tamo i zato što su 22 igrača na terenu i 2-3 ona crna i to vi zovete nogomet. Oprostite, ali to nije nogomet. Nogomet se možda nalazi u nekim nižim ligama gdje ljudi igraju iz ljubavi, zato što vole taj sport. ok, nisu vrhunski sportaši sve živo, ali rade to, sigurno ne rade za novac i ne rade za slavu i ne, ne znam koliko se tamo može politički nešto ovoga ispotencirati ko što se može na, na ovim tu svjetskim prvenstvima, europskim prvenstvima i sve živo. I sad ovi, ovi ne vole ovo, ovi ne vole ovo, ovo je pucao, ovo je nije pucao, ma puca mi puca, čovječe.
1: Tako, ovo je
2: pucao. Jebe mi se, jebe mi se, odavno sam to otkačio, odavno to ne želim gledati, odavno mi se to gadi.
1: Da, ovo, mislim, istra da si u pravu, evo, ja ću se nadovezati samo na to, mislim da je meni seksi u principu one var, var kabina.
2: Čekaj, meni nije, meni nije seksi var od kad se zatvori Uljanik. Kad je Uljanik bio brodoglavić, znaš koliko varova je bilo?
1: Da, ali cool je var, jer oni stoje tamo i onda oni lažu i oni su potplaćeni. To mi je cool.
2: Da.
1: Ali kužiš, oni ne rade ništa, oni stoje, nisu na terenu, a u principu kupaju neku kindu koju im neko da, da oni kažu da je var lažen i tako dalje. Meni je cool var. Da li vi publiku mislite da je okay, var, ili mislite na sam nogomet, na reprezentacije, da li ovo što mislite, evo govorili, ovo što ja govorim, da li je var okay ili nogomet okay, nije ili je, 052655088. Kažite nam svoje, molim vas lijepo, treba početi navijati, da li ćete i vi navijati ili ćete de navijati protiv ovih gluposti gdje ljudi trče, ali uvijek možemo navijati za nešto što figurativno može pokazati šta se dešava u svijetu. Tako da onaj seranje tamo Irak-Iran kada gol, koje već ne znam, nemam pojma, nisam pratio, on puca na Amere mitraljezom i tako slavi gol, a
2: Kako je pucao na Ameri ako igru protiv Azerbejdžana? Šta su Amerikanci postali Azerbejdžanci?
1: On je pucao samo po Americi, tako da aha, to kužiš, aha. I onda ti ono figurativno, kao ja sad to govorim i tako dalje, i onda njih sad želi diskvalificirati i toliki su šupci da su želi izbaciti ljude jer jedan čovjek dao gol i radio nešto s prstom, imao je, kako bi rekao, kaži prst naprijed, palac gore. Imao je 10 cm, drugi kaži prst naprijed i palac gore, to je bio komitraljez i slavio je gol da je radio mrdove te kaži prste i palce i prema publici.
2: Čekaj,
1: je radio...
2: Čekaj, si ti to gledao?
1: Naravno da jesam.
2: Znači, pratiš nogomet, pizda.
1: Hvala Bogu da da, ali samo isječke.
2: Neću s tobom više u ovoj traktori.
1: Pa ko hoćeš jebati, te kako hoćeš, sad si, ovo je...

0: Полюпривредни програм Психоделична култура. Средом от 21.00 Радио Ройц. Трактор. Радио Ройц.
1: Evo, baš ovoga, gledam tu u playlistu, ima jedna stvar koja se zove How far can too far go?
2: Ok.
1: I ne znam ni šta je to, ni ništa, mogu ja to staviti da čujem šta je.
2: Može, ajde,
1: baš,
2: odmah
1: stavi. Baš me zanima.
2: Odmah stavi da ide ovako da mi pričamo, ajde.
1: Da, baš me zanima šta je to. Da.
2: Evo, i mene je zanimalo svašta, kužiš.
1: Da.
2: I na kraju kad razmislim ništa.
1: Ništa od toga, nisi uspio skužiti.
2: A bilo je svašta.
1: Gledaj.
2: Ja sam to promatrao. I ja sam to gledao.
1: Znam. Biti...
2: Bilo je daleko, bilo je ovdje, bilo je tu, diralo me, nije, ovako je bilo, onako je.
1: Ti to bilježiš i to sve.
2: Da, naravno, ja to crtam, ja to gledam, kužiš i sad skužim, ništa.
1: Pitanje je koliko još ljudi to bilježi, to što ti bilježiš i bave se tim pojavama, jer ti si već, ono, ajmo reći, poluprofi.
2: Da, pa recimo, evo, ja znam jednog čovjeka, mislim, velikog čovjeka, malog teleskopa.
1: Malim teleskopom.
2: Veliki čovjek malog teleskopa. Yeah.
1: E, to je to, vidiš.
2: Plećaj.
1: Zvuči mi ko Krampsi.
2: Mene je seksi, jebate.
1: Da, Krampsi su seksi. Oni su seksi, oni su uvijek bili seksi.
2: Ono, kurcaš prstima, kužiš.
1: Ti znaš Krampse?
2: Mrdeš u narod, da znam čoveče. To su bili frendovi na stoji, jebate, 92.
1: Da.
2: A već 94. smo se nešto bili pohvatali, ovo, ona kažem, Krampsi, nemojte srat. Oni kažu, ok, nešto, sve u redu, idemo dalje.
1: Da, ja se sjećam Krampsa, prvi put sam ih čuo, ja mislim, na nekoj fešti na Burginjonu. Nekad su na Burginjonu bile fešte, prije nego što je Burginjon bio tehno. Burginjon bio je mjesto gdje su bili bendovi, gdje su ljudi slikali, imali atelje, bla, bla, bla. I tamo se znala koja feštica.
2: Okay.
1: I na jednoj toj feštici sam čuo Krampse prvi put. Da.
2: Dobro, gledaj, je ovaj, ovako, ja ću stati u obranu Johna Volana i kazat ću da se nikad na Burginjonu ništa nije dešavalo dok nije došao John Volan. Sam dobro to rekao?
1: Da, ne, ti si
2: sam
1: to...
2: Cool.
1: Gle, o, ti si to popilično...
2: To je čovjek se stoje.
1: Ti si ozbiljno to rekao, ali ja nisam mogao se suzdržati ovoga od...
2: Dobro, ti si smio meni kako ja to govorim.
1: Da.
2: A to je ovaj čovjek, ipak čovjek...
1: Da.
2: Da John Volan.
1: Reci još jedan put.
2: Valan. John Valan.
1: Anyway, evo, sad znam da su to Krampsi i,
2: cool.
1: I to je sasvim cool. Ula la, baby.
2: Ula la, cool. Evo, nećemo više reklamirati ničije stranke, ničije kandidature za gradonačelnike i tako dalje.
1: Ma nismo nikad to ne radili.
2: Ma ne, ako kažeš to, onda je to tako, jebi ga, razumiš.
1: Aha, to, ma ne.
2: Nećemo to, fakt to, evo.
1: Znači, nije, to ne znači da ako kažeš nečije ime da si ga reklamirao.
2: Da.
1: Zapravo i suprotno čak.
2: Ok, pojačaj malo kao dobro do fora, kužiš. E, to sam mislio kao pravi radio.
1: Aha, to kad pričaš onda smanjiš i onda...
2: Kužiš. Da. Vremenska prognoza. Smanji malo, sad smanji. Evo, sutra će biti sunčano s malom naoblakom, s mogućnosti kiše od 24 do 22 sata. Oblaci, jedna oblaka je velika, teška je, padat će grašci znoja, možda i neće.
1: Moraš mi prije dati znak.
2: Cool, idemo gore. Utakmica ide, Hrvatska i Engleska, možete gledati u 10 na forumu i na svim mogućim televizijama diljem svijeta.
1: Ovo je bilo dobro.
2: Zvidio?
1: Da.
2: Cool smo.
1: Daj još.
2: Vremenska prognoza. Susnjičica sa snijegom kada dođe zima. Sve znad je zaglavio u viševremenskoj produkciji Intergalačke konfederacije, a spustit će se kada se bude spustio. Kako je tako ovo dobro bilo, a?
1: A, si vidio, ko...
2: To je Intergalaktika, trza kuć.
1: Da, ko da smo namjestili baš ono,
2: Ove ptiće su ipak naše.
1: Da. Ptičice su domaće ptičice, one su tu, još su prisutne, još ovoga cvrkuću i neka cvrkuću one nama još dugo.
2: Cvrkutat ćemo i mi.
1: Mi smo već procrkutali ovoga, šta ja znam, ja bi volio u stvaru Jimmy Greena slušati.
2: Može, ajde, kol da je.
1: Može, ili može, baš može. Gledam, ne znam da ćemo stići.
2: To je mrcina, ful je mrcina.
1: Da, znam.
2: Stvarno je mrcina, ful.
1: Znam, zato bi volio staviti.
2: Ajde,
1: ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor.
1: Aha, evo, sad smo došli već polako pri kraj 304. emisije Traktora.
2: Pazi, 334.
1: 304.
2: Stari moj.
1: Ne 334, 304.
2: 304, to ti kažem je bila. Da, to, pazi, to je već ono kao puno, full, 6 godina i tako dalje, više. Polako idemo prema 18. godine, budemo punoljetni. Ali nećemo gledati nogomet.
1: Ne, nećemo gledati nogomet. Dobre. Mislim, gledaj, naravno da ćeš gledati nogomet ako ti se gleda nogomet.
2: Ma ne, hoću igrati nogomet.
1: Ja isto hoću igrati nogomet.
2: Idemo baciti ovaj...
1: Idemo baciti jednu fucu.
2: Može, ajde.
1: Rađe to.
2: Jedan na jedan.
1: Jedan na jedan. Idemo mi baciti fucu, a vi poslušajte Miksić.
2: Da Miksić poslušajte, možete Miksić.
1: A možete baciti fucu i slušati Miksić isto.
2: Da, ako želite ispred trojice, mi bacamo fucu jedan na jedan na gol. Ovo ono, ako nas ima više, ovaj, curi, dečki da bude, može biti Ševe na golu.
1: Da, bez problema.
2: Malo perezno zvuči, ali tako je.
1: Ma ne, to je uvijek bilo tako. Ševe na golu. Pa to je uvijek bilo tako.
2: Ševe na golu. Ševe u golu.
1: Da, ispod gola.
2: Kisić.
1: Glavno da si gol.
2: Da, moraš biti gol.
1: Kad igraš Ševe na golu.
2: A šta, moraš biti gol.
1: Moraš biti gol.
2: I ljeto.
1: Ma da.
2: Pa nego šta. Dragi publikum, Kisić. I slušamo se sljedeću srijedu u Traktoru 305.
1: Doviđenja.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Roj.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio koji spaja.